नमक ngasi korou numitti imom langlen thoibina sawang lai gi le mang no jagoi sagni hari sanai bi mana madida jagoi sagi dena sawang le mang no sang chalak pudidi phajai da sana han